0: Oba ga talk be
1: he say
0: if you don't use omo dey no do no why re obuta wa domo domo wa be me nge kai wa be duzola no kwa wa be ediketin e ga be se na ya do e ugi oge itota wa bi ugbe oge super 88.1 fm be do no ba ye e do no ba na gele oba oba ga talk be
1: he say
0: e mo mi wa o tin wa o saro nu bi agwebo so pa wa kakabo en me wa ti me o siro wan e mo paru studio votana ave erima etima iya me ruwe studio e baba wa bo hia
2: abi wa o
1: abota akunyo eteni ga wa hia wa bebe ne ga wa hia wa be ediketi se na ya dugue e tota ya yu wa ya tota ka peto ta wane kati kati o temere Steven e gbinoma hia na gbon hia ye ere e marvelous as we boyan with papa marvelous we se ya ye e peto ta we o se ka gbin e ku we ke o han ma ye e yu e wa me o tun wa e ru wa re a komre dik o ri ak yo se me ka na gbon hia ye a ga boze e we wa ya wa tota
2: e teme do wa kinirisi kino we gwa yuwa ya gima we o tewebo e ya yuwa ya fe gbogbo na bese ke maya zugedo bese ke maya te e meno de kan tota ma wona so ba na we e hu wa mu ni bi adu na gwa se do
1: e di o wa na
2: e wa re ni sun o ma ye fi don we ko to yoro no no aya
1: fi wori na ya fi wori e gege
2: aya wo enu mi na gwa sa yo gbonu ma ga zo de de na e le ke won ta pada ki ma mure atemi ma so won ya o le tin me ma wa ni me ma fi wo die mo bibo agbo wo sa so David no bi e I move fi wa e move fi ni wa ya di fi gbadu gbadu
1: de ga nu na yin ya pe ni aya mo wo wa wo sa ro wo ni e yu
0: e o
1: aye aye aye go mate abidi
2: I'm going to go to the house. Ena re asefe we pa we mi kugbe so ni ma mi we magba okoto age gwalo to e ba te mi bu ma so a we e ma gwa kan de na oni e o se ni rien a e wa mi we me ma tala de o se ni rien e mi fa no o si e rien e rien e da no ma e o si o da no ma Odima wo we o se ra go ma o na gbo ma won o ge won ra go ma o we lo to gbo yo
1: to wa gbo yo
2: atakoya to gbo wa jo mi wo won na gbo yin o se yin kin ana mi wo o bopa ofofo bo na pa ku bi o bopa yin o bopa
1: o se
2: wa mi wo wa be ri o o we ka ka ka bo ba be gbe bo bo se o wo ba en we e yin e na kin
1: e do na we ukina e ba na ila re
2: o we se
1: o wa kin e gbe
2: eh eh baba awon nu awon e we se e gi anu wa ti bi gbe ne wa ti kini gbe wa ti ka we okay o gan na o gan lo tell na ma we ko ka e yi yan so bo awon lo ka we o se yin hinu e ana mi wo se ni gi anu o se ne ne ne ora o se dan na maka no maka wa e ma vidi yo a okay na bigbi ma mo le ba sa se be na bo wa o de we o ma ki na ra fi gbo a o se ti mo ti nya gbo e we o e ti we gba me ko a to pon we se ti ti o ma ka ma ma we we wa o sa yo ma ni mo la gbe ma fi wo de be o ki ma se ti a ma na ko e ma ki mi o be ka ti ka ti e mi ro ona se anada mi o se ya o se ro ni o ya ba da so se obama mi hu e bi e yakin e degbe degbe e ya sugbo bobo jogbo aye be ni anana ka oda oni ni a iye gbe bo gbe iye gbe ra kin o e go pa ya bele yan emi no abi olowo ma ni me mi be dan de akona kede yan fa be mo e jogbo opo na edo me na de wo e an do ma se no pa o ke gbo bo re de wa a ma so ma ha Eme wa keke ni a eme o wa keke ni o wo ba gbe gbe a o wo so le yan we abi ko o ne wa ka o ne o wo gbe o ma gbe gbe a o de e di e mo se no yan yi ma ri e pojo ni mi ti ma no ro e o e ya ya gwa yo o ko ta gbe ma e ma wa ri a ka ra pojo na ba te me gba do na na se ki ma na na se e ma abi ta me ba ya fe fe fe to yi da me radio na wa gwa wa ba de me wa se re ni o te me ga ga bo se ko mi o be na ori te
1: we se o te me na na e ke de ne o se ni ri an e ma ye ye o na ori di o wo ti ye o wo si ye no o gbe ri wa o ta no wa ri ti en bi si ra we so pa o wa si ye ke o a e me no ta e ma no do wa gbo wa no wa giwe mi mi ne kan we e wa na wa bun bi dun obun be gbe obun wo se obun be dogbo na ye obun bi sin una we wa nka se kan we ye be nu aya wa mu ga me nwa o ka wa mu ta ne gbo ge o wa mu re ye wa ta be we ogun ye o ge be no ye o di ye ge be no ye e ki ofi be nu ya na do ha to gbo we ma e o yen ne o le ba le le we gbe allow down a ke ahan ari allow down no ma bi se muna yo ka wata we ah wa gari ne so pa o keke yo ya ta we o ma na o ma ri o no ma e to pe to ho ah o hi ogbe ah we we no ya we mi o wa mu we ni ri afefefe we ni mi allow down ni be ni kan asi o so wo bo o se ni gan e na ya I don't know yet, but I'm aware of a racco caco no ray. Uje, Ukmo ya gue, if I know Mukmanofa, Uya gue, Igae, near Isaacayo. Rudeo, I was in the Ghana. O when where's the water?
2: Oh, I am,
1: or McBovo. Uwam with baby, or McBovo. Uman of me go yard there, O gave a ray, Ibovo raw. Uga mbuga gbe pa unari e pa da gbe yawo abu ma be pa pa ran e ya e o nu ya gbe gbe yawo e dobo ni ya ma setin wo gun ya yen wa mo le lo we o wa uga re dobo ni ajo na ru wo pa e wa e ti ti e o mure e me mi pa ni ha mure na do mi we e me ni tare e me na ya ri ya o ti ta be o da we we o so we yen wa kan be nu gbe kan na kin gbe be no tan ta ban we u kina be we ke do a kin gbe e keke ri ale e ma kai son i di gbe yi ni e mu mi ni a wa mu ri a bi gbu we ne e we do ya yen ni gbe ko do a fun gbe e ten ni ro wa
2: e ba fi la ne re ni
1: o la ne do a we e gbe bolo a o se ma na we ma mu ta na re wa hia wa ro an wa mu e ri me ke pa bo te Nigeria gari e o tezre pokwe ipu ya no gbura o wa ga ta me ma we ni ma me nwa onu ma ha gwa ma ha te me la da ma ru we nwa ma ha gugwa nda ma magba ko e ku me e me awe ta se ma ki be tole
2: wa se
0: Wagate eme osi negiamba. Yawe ofe gara ogarioma. Oni me ya rege osi vigia osi negia ewani.
2: Ewani obo so ofe ha drama oho oma. O when you are where you are going to demand one day. I remember me from radio. I'm going to demand one day. You are
1: going
2: to demand one day. You are going to demand one day. But you are going to demand one day. Or you are going to demand one day. Where are you? Of your Kesagi. Only a deal of Senegia. Why you on your way? Amma.
1: Why you move away?
2: Yeah. Or Senegia. Oh, we are young, you come where?
1: Oh, Taliberry.
2: You come when you so. You're very come over, very poor Aladdin, and you're well out. What's for you? What was all your mother?
1: My body,
2: you go by a poor woman, your woman. Oh, I like you, eh? Tell me where or no
1: one,
2: why are you? Maja you go set it with bear, you know.
1: Who don't? Who said to why and where? Eh, now. I don't know.
2: O se ni pogun na lo we una pa na wo aya de ogun e wa e done una di e
1: funoroni
2: e po na lo fileku e awe e ya koko no fileku ba o we de di won me da gbale mi aya lu won o
1: na be o so egbe
2: na be o se egbe oni o se na no se o se no se niki so pa o se negia
1: o se no ga ni yeme ni ejebo
2: yeme ejebo no uno ma o ni pa me o ni ta ma we wo we bi be je wa o pa yeme ejebo no uno e
1: ejebo no je nu we ni eri awe oni wa
2: no ye o me je me
1: do we wa ye ni na ori awe ni wa kan ni
2: e o ni ta we je me no o wo je me ye me die ya la jaka o ni fe be
1: eme ni
2: die me die me no we ke yo pa lo na ge we ijo bo no me oko so oko pa no wa ka bo si ke me ona ya me ziera e ga fe fe o me lo ko ma mo ka ti e pa gini wa ye ah won la ye ri o die na wa du pon ru anu wa so wa gba gba tata wa yo wa ri wa
1: we wa kaka bota
2: o taifo me wa ri wa e so pa e ga ri des do to se ya mi mi ni wu e ga ni me mi ye ye ye
1: ma ru wa
2: iye me wu ma mi o
1: e won ya we ni e won ya mi o mi
2: e ga ni o me no do na do no wo do ma mi o e da ba gi na ti o a ri o be ne o e ga nu po ki wa na me no mo joku na wo do ma mi
1: o ma ru wa
2: o ma ru wa
1: ma re do
2: e mo ke ke ne we ri ta we e o pa we e no yi ma o ni o do yi ma e we
1: e me ta ba na wo ma we ju
0: ma we ju ha o e
1: me ta ba o ma no fi e be le ku no fi e be be ye
2: o ke be do e we o a be me no u
1: e ba ni na e we re do
2: o na e gi me ro
0: Metu Gwangima me waya 070-55-127-881 Hello, Abuta.
3: Hello.
0: 070-55-127-881

0: we mi opo nu awu ne no mu awo onuka o ti mi opo nu awu ne no mu awo do opa ro ogo na ya de mi fi ge ona fi ge ori se ga wu ge ko ina mu na be ju bti echi ye wa ka ma me ge do ja mi go ge mi no de jo ko me ge mi no de ge no de jo ko me o lo re ba no ta mo ko me ina mu no se a o ge o ga ku e ye gi mi ko na ni o do ka wu na o we e mo bi ai ta me o ri ma o we no ka mi se o la ko na nabo eju jobo na ka won na na wa se a ne ama o de gbe wu jobo no wa video o su gbe wu nyo me video aya eh o se ni gian e ko ri mi won wo ri e we ni wo gba ga fe we ye bo mo popa ne ni e wa ya we o ni e gogo yi o mo na wo bo o video e mi o pa na ya kun won ye e nu o po geva e me we ga re e e ba gba yo to no ya no la si o se ge no le botie defense e si bo se ge nu eh iye de ba e o wa ga gboka iye o wa ma mi o mo se o e no no no me o se o so wa fanu ko e gbo e ni won tani e ba tade de de o we ikugbo wa no ikugbo o wa o wa mo ma o ya eyan ya gbo bedo e so mi na ya eh o se yan a we no ti ma ta ma wa mi a gba ti ta wo yulu e
1: va
0: o we va
1: wa wa o mo mo we ba we ya lule
0: ja lule ni
1: o maru le e mi ke nu mi abo e ni ma re a ri ti me bi yo ani e we abo se ni ri ana ya fe fe me ka wa ta se enwa ke ke wi run e ma ya gu ya ve ni e ku e o ne ya gu ma ku
0: ku
1: ni
0: ya ku
1: no ve gbe ya se ku ba ke ke ni ari ayi o a ve gbe ya ne no sa no bo ari ki ya bi ni ki ya zi ni amoto
0: na o
1: zi ni amoto ne o do alo e gbe ni we ka ni we ta ri ba o we wa ge o de mi ja no ma o ma so ke eh o ma nda yin egwe ni egwu we o ma de gba o se no na we nu de gin e do be o to wi wa eh eh we we mani bun ma ta o ma e sin ya ke gbe iyen o ni eh o to to iyen no do ta we ru we o bu kun we ya mi go be no ma na yi shi mu na ba ni e lo go po e tin ya be ya gun e be we na ri yen ni na ni e be ya je ru mi go
0: ama fi get to bodde
1: eh we me kata mwe ba we owo we kaka bota o ni ma ita nu ya ya wujo bo ni e we no we ga de ni e jesu na ta we ni aya ga gbe he ri nu e ni ma be na gbe he ni e we ma onu we ma e be na anwu na we onu we ade gin nda we we
0: e go beto o
1: die be mo we nu de
0: e go beto ki ade e
2: be aya gbe se we nu de
1: o wo ni bo saro o saro a ri ko me saro a de me a ba gbe ne we we if you man am move
0: eh to
1: you no e ba we do ki ta mi ma wo sa ro ni abenu we benu we we e sa da ka e bin eh ya ta o ma eh I pa man na re ne ba ni a o ke no ma mu ma wo sa ro a e ti ga wa la wa me wa u din me ha bu
2: eh u din we ha bu ya
1: u din me ha bu wa e o no we ya logo na re re bu we bu nda iku ni ha kure were re we o se ni gano so kuma o se na kawatazi wa ha mo no e men wa taladia wa wa kon wa ru we bu wa bo o ma ve ma na tuta iku ni ha kure wa en we o se ni gano o pepepe ni aya asiko we ni bi no ha ya
0: o keke se wa no o keke se
1: we o te me o se me wa we me we e ki ofi e ki e ofi we no ana fani gboa ne mi ko bele la la we gbe e o gwa lo ya wa la o wa fani gboa wa to wa re to ri ata se
0: wa unu wa ta na gege de te o ma ka ken we mo te ko we ma o se ne gian
1: e gbe na e bo se ne gian
0: e ta be o we no we o se ne gian unu na ja ya o gi e mo bo te ni e u e ma we ya gbo le mi ni ya su nu e me me no bu bu no bu ne no bu ne o su ya ni bu be dio ya we o te me bo ya die bo na ya su nu e o ge o bo gi o ma de jo pa no do te mo bu kan ma we ya o ni e mi no ko we ya ni e o ni so na ya ya ni ki
1: e te gba ru enwe
0: o ma ke no wa o ma ke ne le bo te security o ma ke no wa mo security ne
2: a
0: mo se de ya
1: Oh, se we me na da mi abawo
0: ni. Oh, se we o. Oh, se we we agba fe fe o se o sa ti gbe. E o keke wo de wa e wo na e gian wo ona o se no se no ru we.
1: erimo ya kilo ya to kama mona we ona ti egu egu na ti bi ya ona ti no dun we de gan we ha me nwawo no dun na we mi esu nu gba ha ya me nwa ye ku nu gbuke na esu nu ona ti nu ku gba ona we o mi nu ku gba de gan we ya me nwa ona we mi asu nu u pa nu ku gba yen ge su nu ona ti ala gbo de no ro ni na we yen de ge su nu da yen yi no su nu da o si yen eh ya me nwa yen ge su nu bi akari yen ona ona o mo ro eh te no she manata na abo se ni gana ne o she me na ka wa be ka ta sin gbe wa abegbe abegbe we gbe ya eh ukina o bo we ni and is a do tie eh wa ga ge be no ya nyi he be dogbo nu wa je we no ta we gbe no eh I'm o free time we o gwa lo tutu mi o so re o we be mi na na asu no e wo ro gwa be mi na na asu no a u me nwa nda we no do why no mo gbe no ko ah we to waste the borrow gwa eta mai wo ro gwa ka mai we ma be aru gwa ga ni mi ni yasu no bi yo we nda mi we han ata yi we e o gwa lo o se ni ata a wo we no wo pa ma pa hin ware sin we o e ri do an no bi no gwa ye be ni shin na ye wala ho
0: mila wo ko ya gbuna e
2: da won ge ijima no ti re ba owe na de na gbin tuma
1: iyan
2: me ehe on me wa veri bo na gbin tuma ni iyan me owe me no wo ya sun
0: na te me we bo na tola
2: ri me no ta
0: so mo ni ya eh me wo ya de o I don't know where you live after.
2: I live after. I'm a TV guy. You're okay. 0705512988 1 0705512988 1 0705572781 0705572781 0705572792 0705572792 otan ma gwan kamera na o e o se negian e ma gwan kamera na e we ti ma nu ta ma e ni we be e be o se negian 0902672592
1: e so ga mi enwe mi o se negian do momo we la ri ni ene ni elu e eriode
0: edide
1: o wa we ya no e
2: ele hello
1: eriede we are no ogwalu bele no lala o egbe na do kwa wo gbo mada e we mi kiri wa ya mi e ona wa na mele du ha you know ya do wan ni we no do apon mo yesin we u ne
0: hello
3: hello
2: eh obuta
3: odo mo ni wa
1: eh obuta
3: odo mo do mo me no ti wa o ti wa o wi wa e we no gbe
0: eh wo si
3: ala pati kolo
0: eh abe mi de o ko yo
3: Eh, damo damo. Ye wa la ko o tan wa mu le wa ko ta na. Eh, do we ba hin a u no ge wa no ga jo e.
0: Hello.
3: O pe ne ge a je no go ge wa. O u ga di mo to na u ga fo wa mu le u ga bi e bi mo jo ne. Ba e bi mo ja ne o ye gbo fo.
0: E yo
3: se ne hin a je.
0: E jo wa o ta no.
3: O wa ni we bi mo nu ja ne o ye gbo fo. Ko dan we o pe ne ge a. Iya ko lo te ko de ni ya hin ya wo ma e. Ani ni ni awon osenega no ojo e beto oga duwebu oga de kemi jeweda oga o se megelegele re no o to to moyan gbolo kia ni agba le ni ni awon na e ani me nyere to se lega o ke ti na mo bulu na mo na ze e ke na wo se jewe den den ya ya ka de ka te gwa e e do ma no bi ku da we awon osenega na ya de ni de la bia Ni age de bela jana gele he go se leya ya hin oga ipene du dangwe do tai we a pe gba mo a pe gba mo e do ka e we ka se gba e no na ti nga wo mo ni ya ru gba bole gwa mu ni ze e ni ya pe fe ni u we i ho bo yo we ka so we ni da mu la jana e be ne na we ni wa le ta mi u gba e be se every
1: Ya se wo ne elede let there was sick in a row. One of why least enough one we were then over that way.
0: Oya
1: wo to o wa wo to o kun we wa yo bi ye de e ri o se ni gan ye ni e mo e se ni we a wo ne gbe na a mo fe wu yen wu ne igo opolo o kan wa e se na wo ne lede e me kai ba no wa ya wo ne wa ya de ne lede wa de du kono fo wa mo ne lede ugo ne wa yo
0: lede ni wo ye
1: de ni lede wa ro de we wa lo ya pa ma re mi ata po kan na
2: hello abota hello. Eh, I will say. Eh, can you move over here? Eh, any man can go there.
1: Eh, it's a.
2: Hello.
4: Hello. Abuta, it's a.
2: Eh, Abuta.
0: You are saying
2: you are
4: saying. No, brother.
0: What is it,
2: Abuta?
4: No mouse, wabo.
0: Say. Do what?
4: Eh, it's time no him where no balo eh no. Also, no keke. In the way that I arrive, on I am not taking out your men, no idea of Zion in Minister of Bath, I give Minister of
0: Pope.
4: I have one now come out worrying my name and I'm going to book hands. I hear every man, he said. Of course, the one I'm afraid of, you both say, Musu, the one I'm afraid of, we both. No, I know you are here, then you draw my
0: hat. I see,
4: I'm a neighbor to a property of fee. Europe by any asakaka. If no cake no way, when I give no ma, or possibly be, well, they block a. When I'm here with no match, a move. A move good would there where I want to move Hokakabo and who were working.
2: Where's
4: it? If no ma, or the lebay or the leboyi, but the mamma said no ma, I wish I would no mumma. I remove it, I'm going to run that, who will ma. I will be my book in my hand with no son in my came here. Ya bogiam, I forgive any book I buy, and I'm just going to be my world nine. But I wear econo street, be econo with any. Where's you?
0: Where's
4: you?
0: I'm going
1: to go. Attending when I'm your body in my studio of your banner, or say, man, I wear no one law. Why do you boy my yaki? Why, Tammy, are you about one? I hardly get by my way. Beni ya tiere ikuniro wa mbo tiere vena timawe ame amayo Victoria Uwese ame hondo na we tiere timawe honorable nagmo ya wati usasume na yu honorable yu van ono uwa tiere iji mawe ewe ona wikpeere ototikulu timawe uwogi nagmo ya ye USA you know, we do it here, we say, Nagoyaye, a riff marvelous, where Yayi Udamiho. I deny me, I am nowhere be magma
2: kind.
0: It's a man you know what I have ever seen, what was he, who tell, what was he walk off. What was he would have heard, what we are damn, eh, and my woman, and you killing my woman, I will be more than your cell, killing my bougie, okay, cocoa, a couple of them. Getting my yo. O don ni a pomu wa ya fe fe eni me o bebo agbo bo sasu David no bi a mo fe wa ga mo fe ni wa ya David gbadigbade
2: we se mo salon no bi agbo a megbe uzo anode wa kinwe